sigi daistsuga tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tu manisti aasi nohki itsigi daistsuga tuupua. Nkhaamui. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.

siki taistuu katupua. Ii taamiksemista tukua. Matsi tumanisti aasi nohki itsiki taistuu katupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.